gelegel poto de raya maton sa da fonon de ki Lucas Sylvain na boa Rodrigue Ngombaketa nana wa poto ko tukuzile ya kwa ke Gildas.